0: Nina be
1: I do ba
0: se dire dire ni se da ni no ni no
2: ko ri du du ta ya bo bo ye
1: da na yo alu o wa na ta o
2: ni na ru ru yo na ina ro no na
1: Rodrigo
0: ko ru mutene
2: ha I ro bi la o ya
0: ko ru mutene
1: Rodrigo
0: ko mo Rodrigo
1: ko mo Rodrigo ko
0: mo ko mutene ko ru mutene
1: ni ani mo te no ka ra mo ta le do an ga bu
0: ko ru mutene
3: What are you
4: saying? What are you saying? But I could Dracula.
5: Hi. Gas, I was saying,
4: Billy like Borgiawa.
2: And Betty Ryan got him land come, Lam Sotnala. Yalam land might see her.
4: Ah, we are going to be in Jadonkai? Moya. Men make him kids genuine. And by him could do good to Nami. No, I let him. Quatunajika to Knell, by him could do out together. Logo bole neta marto I want to buy gunje ya metala la da bumsitos na si ba iste nerwa thank you temba ka doko to inang gaba enda a ka ba si temba de torje ndusi bayam kudum to ne to de kaya yo kaya ba wi ba to ne
5: pastor ya fa bi ban
4: to yo kaya ba wi
5: What are you doing?
4: Bayam kutum ka kala nelea ye doka aw dega djeb ditana deya bayam kutum nelea ena aw go pol na me beg kamurun bo na mo tudi nigeria islam lo kala
0: passe passe passe
1: adelta adelta adelta
4: targum panelenda kargol de dorosi torje ndusi no ala di man me da torje ndusi doka ra gutar ma passe targudu
0: Ah, mama utar mbapa.
4: Ni tan patali.
2: Kete a, kete kane, yang ye elma nanda timoyas.
4: Ya,
2: pastor nya ya.
4: Tabu to ne. Mo ino di dode ya.
2: Ah,
4: ya. Mo ino wal zon de jin bebe ya.
2: Ah, el kan.
0: Ah, mang manele. Mang manele abam tugu njenu ji gud mamani. Sin jim so jile na ba wole mbuto de gnyo. Mama ni ba wole jim buto mang si sin ba wole mbuto ro shigwa. Mama wole buto mang gunle. Nene bar bar ke bar ma te bro gulumle. Nene ki dan do jol ya bi mang gun kuto ba shin. Na ba wole mbu jad. Ha? Si shin le non ka wole ni bu gulu to ji yoja to. Gunle wole ma na se ba wu nana. Wole mo ndeng ndeng ya. I patar dong de. Pasir kara de kuilum. Nga to ge ka da kuilum. Dene mo ge ka da kuilum. Pasir ci pasir cero ne de. Ngato je cheta kile ni. Na chisi je ne tunji yuja to ba chisi ne. Bo du ko ko ba ko na ba ko de so ja. Ta ni le chi. Ta mi so ni le. Ba ko ra passe tunda jim. Jira wo frand. Wo frand ni le. Ngo ma mi sire le ma ba dube. Ngo le. Tunji mo de khaya. Ngo ma ko tuna ne le. Tunji mo de khaya. Ba ko ne ba jim ne na. Gulle ma kula si gerje ka si oje gerje yo yo ngonu lo mun ba ngonu ba woi ula ma kese ula passe nun dane doje mission go tu nun dane passe de tu passe de tu no dan no passe de tu no dan dene je de gato je de dan dene je doje yo je to ba si ndo jo ba ya ko je na ba wole su ja de no ba yo ngonu ma ba ka te je yo wo no ne ko yo ngonu ma ba te je tere je yo ngoi yo ne ko sa si ba pa ta wo fran de ke ne Oui, c'est tout le talent qui gâte et d'une dégâts.
1: Dans le tableau,
4: Moi, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'